0: Lille skat, fra i år vil vi på vores farm gå væk fra kunstgødning og herbicider. Men også der er igen. Når vi er farm i tjemmer, hvad tager du ved godt i nær buste i værsk og jubel, hvor når vi præsimer, når jeg er prøvdvående rages af makrobiotika. Det er fremtiden både for vores Jylland og hele Danmark. Наша земля це ускоробити глами плюсу страви храни за Європу.
1: Više posla, više rizika. Min lille skat, der vil blive mere arbejde hos til risikotobe.
0: Åh, jeg tror, det vil lykkes. Vores landbrug er det bedste i verden. Vi vil undgå alt risiko endda uden kemikalier. Vi må tage til København for at opfriske vores viden ved landet på højskole.
1: Nej, hvad rømte jeg til at tage mig, ne?
0: Morgen må Kopenhagen have forkultet også, hvis jeg må snarne. Så tager jeg alene afsted, og du bliver her.
1: Samme tæs, dobro. Ali mene nećeš za teći ovde. Ja tror ikke, at du finder mig her.
0: A zašto? Det forstår jeg ikke.
1: Strach me od zemlje i njenih prokletih trava.
0: Du er bange for jorden og dens
1: forbindelige trava. Bojim se da me zemlja sahranjuje u sebe, da ne mogu više da dišem. Volio bih da odemo tamo gde nema nikakve zemlje.
0: Du leo show, nu vil du forlede mig.
1: Proklet bio ako to želim. Hoću samo s tobom, nekud dalje od zemlje.
0: Forlede farm, det går igen.
1: Rekao sam i oslobodio dušu svoju. Nešto je moja duša bila dotle sputana i zarobljena i sada se kroz taj preopširan izliv opustila došavši do daha. Ne, to je samo zdrav disaj u kome je uživala svoju slobodu. Disaj, kao što se sećaš, na latinskom jeziku glasi respiratio, reč koja obeležava udisanje onoga što je ranije bio izdisaj. U udisanju organizam stiče i uživa svoju slobodu, a isto tako u ovom pisanju uživao sam svoju slobodu. Slobodu koju svakom.